0: Kando wa.
1: Mwa wa. Mwa mwa kasa mwa kujibu. Mwa mwa ofisi mwa. Nye mwa, acha? Ofisi yungu.
2: Kutuba sada ya gori. Bare. Nangila kundi kaya lumo koro li. Kuni fana kuli dama uli manji miki. Wangi sofu mwoye nomi. Lere dede. Ulbaka jitu mbeti regional director office. Kalmanje. Koku maram kuwe uyu. Bukana mana koro mo. Mang korek mang koro mang korek. Dipo duko kan wan koro duko kan. Wani wano.
3: Uwanka kuwala kuwala. Mang pama wachen. Mang kujo vidi redi kura mbuli. Mungan nusai kuka.
2: Hande get. Prima fiye kubo chuko. Fang. Kos. Uru kanka wafun manje. Lemu yofai. Bajong tonukane mambal nonya wo regen enya yokko bon staff room mi janja wona regen ti tunu yokko awko nyemi be di classroom mi janja wona regen yo dum na salaru fam fam fam ibili andi kanu ya jat sumon sum di freedom buffet karambu yebo njum na leveru ka bonfet njum kedan. Barek pok ni regu meti. Di film dawu be. Mukana ume. Di tetet jije dum be di office ya luman dum yonom office of director. Kamaram kuwe u. Oto. Di film di moy. Di mete mang dia. Wa fo pour do no mangé. Di fo ngou fany konta.
4: Ba wonu mang wayen. Malega na no mang me. Mang mo mo fi.
3: Malega.
2: Malega.
3: Di wa tay ko bien pour lo ñak.
4: Tout le monde est une femme. Parce qu'elle est une couleur de la vie. Elle est une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une
3: femme.
2: I'm going to go to the house. Amori jafa na yewut meti kanyu mi wonne jow karam ngi bar war de kan elu pe no manje e sigere yolo yobi katora de nyo nyawa ndere genya ni mandere gum eno ul ji mori ni ul jobo da roke anum po di nga ko fujum fa no manje ul be juk meti ma lege nam be ma be kabar nyo nyawa ndere genya oto e wane ngum elawe di muyu wayno jiwuna lu wati rewo mte mang ja kan dilani won ko ko rek ken jaba dere gen
4: moy
2: tammi dekat
4: tammi dekat kawa sama kawul yo yo benike
2: wona ni safu
4: e ba
2: kudo ja ko
4: e
2: an yila jere go amuten jere go ramuten tan ngar anen de sigire yo rat ken jaba dere gen
4: inshallah
2: jere mbe no
4: e kam mo e tammi dekat nya moy
5: suma sum fam fam man ji jawlam ji se do mati mom man kam nya mom tu bar ko ni woni man be kay sunu way nam Mr. Falo man ju nya nje ko dani jamo mo kana mo ibadi ko lati be kana ko wama balanya do be sinde o juja ne na allah ne be sinde ma allah do ma yiftino ma wama ko lu ngon do baj ba ngana man kan wi be ka jiker mo kana mo mun ngon do konyam mun may bu ma kana man kan mo mo deri de la ko rewe ta to ngi la ko re mo deri ma gudu no ko afati mo mo re pala mata o tanay mo o to fani salo man kan mi na ju won kam fu be ka yisa na mo mo kan do
2: direct timi da kadi inji ba kan ma arun gawe tar mu yeke ni mo mambe ke lingen ta ni fu juma fe de kuti cha di ka po ya ke ku ngela ta ni di ka po because di ba ni to wono sane ku ngela ko ko na ka de yolo la o de uli po kai jant be ka jom mo ka boro ni o de jost
5: insha
2: au fil de mo mo insha
4: ni janja ma ni sanken nya muy lo bodé fatma dombo malegena kem ni mam mamuri bento
5: malegena mutila yeno fujuma folede bare boko ni mambe kayi sene mo famu sankana la nya fam nuju ko kanaw ko li ko baba tanure bare ko nya bu kanam du tipen tipen no sen ko police nuju ko police ko la ke gambia nyeme ko baba do bangal banu manje ko baba do kapana kanu manje ko ko ko jikere ka chokora bu kana mati ku nyilak oto kapana ku jela ko ko ko rega mati gender and child welfare unit
2: reg nya mo de
3: imini te de tato nya ataw na bamba asange ni frima ko forte ba bare jajak ma tiñe mu ñam ta ko mu ñila ko la ko nara ni su ko bañu tiñe na na ka koy ke ma konta parce que ni ken han sinde pa ka le ko re pa ta pa no sa wo mo mal ba je to ko koy ko ma konta ni ram na
4: e direct lo do to ka sanga le ko juko njombo de salon ba gara ba ñu ngar ñal ol beje ko sinde
0: fitina e bajem titoraiti asekaw dan ni new bajo e bajo kanka wa watteni wano manjum kane kan mante anawni kena sek wala anine fujuma fola fitine kila mante kallew ma sek wala anine buye bobu ka forseno toke amangot enageti anaw mante den nile mante fanka karaba kola e kane mambejite bola jakum busu di ejele di kurima kanu manjum kujekete e poyole wa wanu manju wana wana na baji di fubaja fudi wukena. Disi ada si kenas nene jaye nyaka ye kuseka ka force na kubuye bubu. Uduburom kankan kakajen keti bangana beti anaw. Banja fitine uyu, bajo e bajo, bababa, mantisinde, sizuko solela, beri hani karambungi fang. Woto ungole nufirena, mukana mumeti ada yolela yetika yofor, joja mante nene di au. Sanken joyisen banware muyisen munu rambena bokana kanu manjum bangana boli bokanyo kanyu di fitine o ngole nu wong 1229 din mobile ya no san ya nokum tokele tu chamwa munu ngole nu yisen fure ma foli kuroka kanu manjum ko ku poem kunyila community child protection committees samide suke police tan tanu manjum to ku jumenom mahibo kana ku jow ku cheng man ku nyeska sontena bankone one stop centers social welfare ka jumonde ka poya keti bangana bebo kanak disitunde solela ko nifana ka jikere mu roka weti man sekundai ukana tokon munu sankena ufirena mukana meti wike obaje mtitoraiti andi an deri mo fam

ci jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee tey nii la ñuy ànd ak yéen. Dañuy cërale wax si waxtu bareewul. Xam naa dañuy jégalu rek soxna Diarra. Omar Kay tey di jégalu ci yéen. Ak yéen déglukat yi nga xam ne rek yéen a ko doon xaar. Si waxtaan boobu ñu leen digoon ne dinañ ko continuer. Xam naa dañ koy bàyyi ba beneen alxames. Ñu xajee rek ñu yaatal ak yéen incha allahu rabbi. Waaye tey nag nii la ñuy yaatalee ak yéen. Di ci nuyu rek Adama Lay fils, ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri. Ba tey noonu la ñuy nuyu rek suñu yaay Adiatou Ndeye Panne foofu ca Bijilo. Yaay Boy ñu ngi lay nuyu di lay ziara. Waaye duñu fàtte nag oncle docteur Alaji Ba foofu ca Bundung ñu ngi lay nuyu. Mister Fall ñu ngi lay nuyu di la massaw. Xam naa dinañ la joxor, dinañ la woo ci kanam incha allahu rabbi.

dar ka gare du kirin nyal nan na rek indi tambali tama idi jeng ngi ma no guna ki ma pelu len def leng way ambiya men kou def na